mis sy maak gemaak. Sy toe daad sy maak, boos ag kina o ang noa pa moog sy kaak. Sy toe daad sy maak, moog tou toog pikaak spai tsag ko, mis te poch sy waak. Moog tou sy maak, toch gaat sy iets te piek woon as. Ook jou, sy toe daad sy maak, mag wat sy, apokape, apens,